Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 милион и 400 хиляди лева. При специализирана полицейска операция на 3 септември служители на Главна дирекция Национална полиция съвместно с Софийската районна прокуратура са задържали 3 души. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери и особено тежък случай. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали със собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредит от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както и обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броя им да надхвърли 30. Размера на установената към момента вреда се равнява на около 700 000 евро. От полицията и прокуратурата призоваха гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема, да сигнализират компетентните органи. От Националната мрежа за децата настояха в позиция, изпратена до медиите, за спешни мерки за ограничаване на рекламата на хазарт в България във връзка с трагичния случай в Исперих, при който баща уби двете си дъщери на 10 и на 17 години, а после се самоуби. Според разследването, мъжът е натрупал големи дългове на хазарт. От Националната мрежа за децата искат депутатите да приемат изменения в закона за хазарта, които ограничават ефективно всякакви форми на реклама на хазарт, включително продуктово позициониране, телевизионна, онлайн, радио и външна реклама, включването на търговската марка на хазартен оператор или близка до нея в името на събития, спортни състезания, културни мероприятия и подобни, да се въведат правила за обозначаване на обектите, в които се играе хазарт, така че фасадите и прозорците да не се използват като рекламни табла. От Националната мрежа за децата допълниха, че хазартната зависимост е международно признато болестно състояние, като последствията от него често са по-тежки от зависимостта от наркотиците и алкохола. Изследванията показват, че българските семейства пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазартни игри. Синдикатите във Велико Търновска област изразиха недоволство от размера на

Минималната работна заплата на заседание на областния съвет за тристранно сътрудничество, който беше свикан от областния управител Марин Богомилов. Представителите на регионалните структури на КНСБ и КТ Подкрепа подчертаха, че правоотношенията на държавните служители са значително по-неизгодни в сравнение с тези в частния сектор. Те акцентираха върху тревожната статистика, според която Велико Търново е на незавидно място по доходи на населението, но е сред най-скъпите градове в страната. На срещата е бил представен анализ за пазара на труда, трудовите правоотношения и възнагражденията на трудещите се в цялата област. Сред акцентите в срещата е била необходимостта от оптимизиране на структурата и щата на областната администрация. Отчетено е, че трайно незаета остава щатната бройка за втори заместник областен управител, като натовареността и ефективността се обезпечават от един заместник. Посочено беше също, че през годините щата е бил многократно съкращаван, което води до затруднения в изпълнение на процесите и по-ниско качество на работата. Отбелязано беше, че всяко бъдещо съкращаване следва да бъде добре мотивирано и предварително обсъдено. Участниците констатираха, че нивото на заплащане в областната администрация остава ниско, а съществуващите диспропорции във възнагражденията на служителите са значителни. Липсва и финансов ресурс за допълнително материално стимулиране, а нормативно определения срок за увеличение на възнагражденията през годината вече е изтекал. Засегнат беше въпроса за връзката между образованието и бизнеса. Предстоят съвместни действия между областната администрация, регионалното управление на образованието и синдикатите за проучване на кадровите нужди на бизнеса в региона. Страните в срещата се договориха заседанията на областния съвет за тристранно сътрудничество да се провеждат редовно на всеки 3 месеца. Нова дигитална платформа отчита потенциалните енергийни спестявания на многофамилни жилищни сгради в Бургас след прилагане на мерки за енергийна ефективност. Тя функционира пилотно за сградите в комплекс Възраждане, съобщиха от общинската администрация. Софтуерният инструмент е разработен в рамките на международния проект ComActivate, в който община Бургас е партньор заедно с общини в Унгария и Литва. Проекта се финансира по европейската програма LIFE. Инструментът е в начален етап на разработка. През следващите месеци се предвижда обхвата му да бъде разширен към повече жилищни комплекси в Бургас, като паралелно ще бъдат прецизирани прогнозните данни за всяка отделна сграда. Като част от дейностите по проекта е вход и проучване за използването на споделените пространства в градските квартали. Новата 3D платформа допълва действащата система за оценка на потенциала на покривните пространства за разполагане на фотоволтаични системи, която беше реализирана при друг съвместен проект между Бургас и София. Проектът ComActivate стартира през ноември 2023 година с цел да предложи работещи решения срещу енергийната бедност чрез подобряване на сградите. Инициативата е насочена конкретно към многофамилните жилищни блокове, където сдруженията на собствениците срещат сериозни финансови и технически бариери при обновяването. От началото на дейностите до сега в Бургас беше разкрит енергиен офис, проведени бяха поредица от специализирани обучения за управители на етажна собственост и бяха изготвени иновативни планове за енергийна достатъчност на ниво квартали. През август тази година бяха публикувани и 15 стратегически препоръки, които целят да преодолеят разликата между целите на Европейския съюз по отношение на климата и реалните нужди на уязвимите домакинства на пазара. Община Сливен започна поетапно подновяване на маркировката на пешеходните пътеки в районите на училищата и детските градини в града. Целта е да се повиши безопасността на децата и останалите пешеходци с началото на новата учебна година. Дейностите се извършват поетапно и обхващат пешеходните пътеки в близост до учебните и детските заведения. Предвидено е обновяването на маркировката да приключи до 14 септември. Мерките са част от подготовката за началото на учебната година и са насочени към осигуряване на по-добра видимост и по-безопасно движение в зоните с интензивен пешеходен трафик.

правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. До юли миналата година заплатата по правило трябваше да бъде 50% от средната за страната. Този текст в Кодекса на труда беше замразен с бюджета за тази година. Ако старото правило беше останало, то за следващата година минималното възнаграждение щеше да бъде малко над 690 евро. Около 450 000 българи работят на минимална заплата, а с нея са обвързани парите на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания, както и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Обвързани с нея са и всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства. След приемането на тази годишния бюджет, през август правителството, синдикатите и работодателите се договориха новия механизъм да отчита 4 критерия – покупателна способност спрямо издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж и производителността на труда. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата. Ще се стремим размера на минималната заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот, каза социалния министър Наталия Ефремова. Данните за издръжката на живота ще се изготвят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до 9 месеца от приемането на законопроекта от парламента да разработи методология за изчисляване. Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница. Нивото на достигнатите заплати ще се отчита чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните заплати чрез годишното изменение на средната брутна заплата. Производителността на труда пък ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един заед за период от 10 години назад. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на таз годишния бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея обаче, при забавяне на определянето на размера на минималната работна заплата, се рискува да няма повишение за следващата година. Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата.

помощта. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния и размер е прекомерна санкция. Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на социалния министър Наталия Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, който беше одобрен от Министерския съвет тази седмица. Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, преди от областите технически науки, здравеопазване и спорт. Фирмите ще имат възможност да сключат над 2000 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна, държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти. Работодателите в списъка, одобрен от Министерския съвет, са предложени от шестима министри на здравеопазването, енергетиката, на земеделието и храните, транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията. Предсрочени парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президентът Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември 2027 година. До предсрочния вот се стигна след близо две години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското протестно движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност от виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си и последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студентското движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните две години доведоха до оставките на транспортния министър и на предишния премиер, но не сложиха край на политическата криза. Норвегия се сбогува в сряда с крал Харалд V, който считаше службата си за пожизнено задължение и отказваше да абдикира въпреки серията от здравословни проблеми през годините. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 години след 35 години на трона, се проведе в Осло и сложи край на 13-дневния национален траур. Хиляди норвежци се събраха по маршрута на траурната процесия, за да отдадат последна почит. След церемонията се състоя частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях бяха британският принц Уилям, японският престолонаследник Кишино, испанският крал Филип VI и украинският президент Володимир Зеленски.

правителството представи план за ограничаване на тежките катастрофи и повишаване на пътната безопасност. Предвижда се създаването на нова изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, която ще обедини дейността на няколко съществуващи институции и ще събира и обработва цялата информация, свързана с пътната безопасност. За първи път ще има единен отговорен орган, който ще анализира и управлява риска и ще може да насочва необходимото финансиране към опасните пътни участъци. В същото време целият физически контрол на моторните превозни средства ще бъде консолидиран в МВР. Според министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, това ще позволи проверките да се извършват въз основа на рисков профил, вместо да се спират автомобили на случайен принцип. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че прехвърлянето на контрола към МВР ще намали с около 30% сегашните щатни бройки, ангажирани с цялостния контрол на пътя, и няма да доведе до допълнителни разходи за държавата. От новата агенция се очаква не само да повиши безопасността, но и да увеличи събираемостта на приходите за държавата чрез по-добро взаимодействие между институциите, включително Агенция Митници и НАП. Предвижда се и по-ефективен контрол върху чуждестранните шофьори, които преминават транзитно през страната. При нарушения те ще могат да бъдат спирани своевременно и санкционирани, като ще се работи за свързването на системите и камерите за контрол на скоростта с граничния контрол. Планът включва общо 31 мерки, от обучението на бъдещите шофьори до подобряването на транспортната инфраструктура. Сред тях е и връщането на полигоните при подготовката за шофьорска книжка, като се предвижда изграждането на 6 нови съоръжения. Ще бъдат инсталирани и сензори за контрол на качеството на автомобилните гуми. Приходите от новите мерки ще бъдат насочвани към пътна инфраструктура. Кои транспортни коридори ще бъдат приоритетни и как ще бъдат финансирани, ще стане ясно след пазарен, финансов и правен анализ на проектите. По думите на премиера Румен Радев, основният проблем в момента е липсата на достатъчна проектна готовност за ново пътно строителство. Цялостната реформа в областта на пътната безопасност трябва да бъде завършена до 2027 година. Здравната каса ще поема изследването на биомаркери при новодиагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода до 2028 година, който беше подписан от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документа определя условията, цените

и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от касата. Заплащането на биомаркерната диагностика при онкологичните заболявания е дългочакана новина, тъй като е ключова за избора на правилна терапия. Средства съгласно рамковия договор са предвидени, обаче само за разчитане на гените на пациенти с новооткрити ракови заболявания.

задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване. Управителя на Здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. Правителството одобри над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Ключова промяна в правилата е, че най-ниската предложена цена вече няма да бъде водещия критерий за печеленето на обществени поръчки. Важен критерий ще бъде качеството. Брюксел предлага създаването на единна европейска информационна система за обществените поръчки. Така една компания ще може по-лесно да кандидатства за поръчки в различни държави. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и от държавите членки. София и Сандански са сред 16-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Двата български града продължават над преварата в различни категории. София при градовете с над 100 000 жители, а Сандански при дестинациите между 25 и 100 000 жители. Така България се превръща в единствената държава, която достига до финала и в двете категории. Конкурса се организира от Европейската комисия. София е сред 8-те финалисти при по-големите градове. До тази селекция столицата стига след независима експертна оценка на 43 кандидатури от 18 държави. Кандидатурата на София е представена под мотото „Столица на близостта“ и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. В другата категория за по-малките дестинации Сандански е избран сред 8-те финалисти от общо 40 кандидатури от 17 държави. Града разчита на природните си дадености и балнеологията, като представя възможностите си за устойчив туризъм. Финалистите ще представят проектите си пред европейско жури на 18 и 19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027 година.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха от ръководството на Българската федерация по тенис. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в матча от Световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015 година, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури и олимпийска квота за летните игри в Рио 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва. Най-голямата тенис арена в света, централния корт на US Open, Arthur Ashe, стана мястото, където се изиграха рекордните над 14 часа за един ден. Във вторник там се проведоха по 2 женски и 2 мъжки матча, като всичките стигнаха до максималния възможен формат, съответно от 3 сета при дамите и 5 при джентълмените. Програмата стартира с Арина Сабаленка срещу Линда Носкова. Последва епичния обрат на американеца Франсис Тиафо над сънародника му Алекс Микелсен. В третата среща на Arthur Ashe, отново в домакинско дерби, Джесика Пегола се справи също след изоставане с Ема Наваро, за да дойде зрелището между Бен Шелтън и защитаващия трофея си от миналата година Карлос Алкарас, представителя на домакините на две испанския ас след 6 на 7, 6 на 1, 6 на 3, 1 на 6, 7 на 6. Последната точка стана факт в 3 часа и 34 минути след полунощ. Така беше поставен рекорд и за най-късно завършил матч от откритото първенство на Съединените щати по тенис. Четирите дуела продължиха съответно 14 часа и 4 минути, а чистото игрово време беше 13 часа и 7 минути. Реал Мадрид победи Интер с 2 на 1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Килиан Мбапе в 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та дадоха аванс на домакините. Интер намали изоставането си в 77-та минута след като Карлос Аугусто получи отличен пас от Аутаро Мартинес и не сгреши за 1 на 2. Манчестър Сити се наложи с 2 на 0 при гостуването си на Порто с 2 гола на Ерлинг Холанд през второто по време. Борусия Дортмунд победи Вилярреал с 3 на 2. Лил отстъпи като домакин на Бетис с 2 на 3 в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Френският тим остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Бапе за неспортсменска изява, дошъл след консултация на Кабаков с системата ВАР и до края на двубоя не успя да избегне поражението. АЕК спечели с 1 на 0 домакинството си срещу австрийския ЛАСК Линц. Астън Вила се наложи с 3 на 2 като гост на Брюж в Белгия. Френското списание Франс Футбол включи аржентинския нападател Лионел Меси от американския клуб Интер Майами в списъка с номинирани за Златната топка, наградата връчвана на най-добрия футболист за сезон 25-26 година. Миналия сезон Меси спечели Северноамериканската висша лига по футбол и беше обявен за най-добър играч на турнира за втори пореден сезон. Той игра за Аржентина на финала на Световното първенство, където тима загуби от Испания с 0 на 1 след продължения. Нападателя отбеляза 8 гола и даде 4 асистенции на тази годишния мундиал. Около месец след края на турнира той обяви, че прекратява изявите си с националната фланелка. Меси е втори по брой номинации за Златната топка с 17, с една по-малко от звездата на Португалия.

Италия Кристиано Роналдо. Аржентинецът държи рекордните 8 златни топки. В Европа Меси е защитавал цветовете на Пари Сен-Жермен и Барселона, като е спечелил Шампионската лига 4 пъти, Суперкупата на УЕФА 3 пъти и Световното клубно първенство 3 пъти. Нападателя е световен шампион, двукратен вице-шампион на Световното първенство, олимпийски шампион и двукратен носител на Копа Америка. Изиграл е 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор и в двете категории. Участвал е в 6 световни първенства. Въпреки богатата си кариера обаче, тази година Меси не е сред сочените за фаворити за трофея за най-добър футболист. Начело са миналогодишния носител на отличието Осман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе. Сред останалите номинирани при мъжете са Феран Торес, отбелязал победния гол за Испания на финала на световното първенство, нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и още две от звездите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Италия, чийто национален тим не се класира за Мондиала тази година, както и Нидерландия и Германия, нямат представители сред претендентите. Само един футболист от серия А, Лаутаро Мартинес от Интер, намери място в съкратения списък с 30-те номинирани. Франс Футбол разкри 5-те клуба, които ще се борят за отличието за най-добър футболен отбор за тази година. Това са Пари Сен-Жермен, който спечели титлата във Франция и триумфира в Шампионската лига за втора поредна година, английския шампион Арсенал, Байерн Мюнхен, първенеца на Бразилия Фламенго и норвежкия Бодьо Климт. Церемонията по връчването на златната топка тази година се премества от традиционния си парижки дом в Лондон, за да отбележи 70 годишнината от първата награда, спечелена от великия английски футболист Стенли Матюс. Събитието ще се състои на 26 октомври. Общо 16 боксьори ще представляват България на Европейското първенство за мъже и жени. Шампионата на Стария континент в София започва на 15 септември, а началото на мачовете е предвидено за 17. Във вторник националните ни отбори направиха открита тренировка за медиите. Те навлязоха в заключителен етап от подготовката си, който включва множество спаринги с боксьори от други държави. Страната ни ще има представители във всички 10 категории на турнира. Другата седмица ще стане ясен окончателния състав. Треньора на мъжете Жоел Арате заяви, че се надява на поне 3-4 медала. При жените България ще бъде представена от 6 боксьорки. В състава се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова. В отбора са още много опитните и успешни Златислава Чуканова и Венелина Поптолева, както и по-младите Христея Нинова, Валерия Андреева и Алейна Мехмет.

Жоел Цварц вкара 2 гола, ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4-2 в мача за Суперкупата на България. Червените изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до 2 попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от Дуспа. Двата отбора получиха по един червен картон в 81-та минута. Анджело Мартино задържа Кристиан Димитров агресивно и защитника реагира с удар лицето му. Последва меле, а главният съдия Геро Писков изгони с директни червени картони капитана на Левски и Максе Бонг от червените. ЦСКА достигна и до четвърти гол в 89-та минута. Стефано Сенси подаде на Йоанис Питас отляво и той центрира, а топката рикошира в Алдаир и влезе в мрежата за 4-1. В петата минута на добавеното време сините оформиха крайния резултат, след като Факундо Родригес игра с ръка и Левски получи дуспа, която Евертон Балър реализира. ЦСКА завърши двубоя без треньора в оставка Христо Янев, който беше изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане на терена. Ден преди мача Янев обяви, че след срещата ще напусне поста старши треньор и обясни, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. А в деня, в който ЦСКА вдигна Суперкупата на България, клуба излезе с още една новина. Стадион Българска армия е получил акт 16 и тима ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за националните отбори. Ако плановете на червените се осъществят, те ще изиграят първия си матч на новия стадион срещу Монако в Лигата на конференциите на 15 октомври. Световният вице-шампион България започна по отличен начин участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха категорично с 3-0 на Северна Македония в първия си двубой от група Б на Евроволей 2026. Националите получиха мощна подкрепа от препълнената арена София. България е съдомакин на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският тим беше по-добър във всички елементи от играта. Лидера Александър Николов беше най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бърдаров добави 15 за победата. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителя направи забележителните 7 маса в мача. За тима на Република Северна Македония Никола Георгиев завърши с 8 точки. Новия сезон в Шампионската лига тръгна по вода за първенеца на Испания Барселона, който победи с 5-1 като домакин Феянорд. Срещата на Ноу Камп започна под проливен дъжд, но това не попречи по никакъв начин на каталунците, които откриха резултата още в третата минута с попадение на капитана Рафиня. Карим Адейеми удвои, а третия гол за Барселона падна в 57-та минута, отново дело на Рафиня. Ламин Ямал направи 4-0 в полза на домакините, отпрях свободен удар в 77-та минута, но 5 по-късно Феянорд намали чрез Сем Стайн. В 86-та минута Барса вкара 5-ти гол, изпълнен с глава от Габриел Жезус. В другия матч от първия кръг в Шампионската лига, игран по същото време, германският Штутгарт спечели с 3-1 като домакин на норвежкия шампион Викинг. Босненския нападател Ермедин Демирович беше големия герой за швабите, след като реализира хет-трик. За дебютанта в турнира Викинг, Златко Трипич вкара единствения гол в 22-та минута. Ливърпул надигра с 2-1 Атлетико Мадрид след обрат. Пред шампиона Пари Сен-Жермен задачата беше по-лека и французите надиграха Слован Братислава с 6-1 като домакини. Феран Торес отбеляза хет-трик, а Осман Дембеле се разписа 2 пъти. Единственият гол за Слован беше дело на Сюлейман Камара за 5-1, а крайният резултат беше оформен от Фабиан Руис 3 минути преди края на редовното време. Вице-шампиона Арсенал пък надигра Наполи с 1-0 като гост. Спортинг Лисабон направи пълен обрат и победи Галата Сарай с 3-1 в четвъртия матч от късната програма. Челси направи обрат от 2 гола пасив и спечели 6-2 срещу Лийдс Юнайтед в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата по футбол на Англия. Лондончани допуснаха второ попадение в 48-та минута, но след това забиха 6 попадения и продължиха към следващия етап на турнира. Лийдс, без контузения български национал Илия Груев, поведе в 23-та минута чрез Тарик Мухаремович, а Брендан Арансън покачи на 2-0 за гостите с попадение

началото на второто полувреме. Това се случи след 4 промени от страна на мениджъра на Челси Енцо Мареска, а те дадоха резултат малко по-късно. Появилия се в игра след почивката Кол Палмър реализира две бързи попадения в 52-та и 55-та минута, а Педро Нето, също резерва, даде преднина на сините само 5 по-късно. До края на матча Дани Уелбек отбеляза още 2 гола, а Валентин Барко наниза 6-то попадение за Челси. За Лидс беше точен Доминик Калвърт-Люин. За осми на финалите, освен Челси, вече се класираха Кристал Палас, Съндърланд, Борнемут, Нюкасъл и Брадфорд Сити. Европейската футболна централа ще разпредели около 2 милиарда и 400 милиона евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира. Това съобщи агенция Франс Прес, като се позова на документите на централата. В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро. В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе над 2 милиона евро, а равенството 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осми на финалите, си гарантират по още 11 милиона. Премиите нарастват до 12,5 милиона за четвърт финалите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампиона взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро. Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна, историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните 10 години и други критерии. Като цяло, победителя в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Битката с огъня край село Димовци продължава, но огънят е локализиран. Засегнати са около 2000 декара Борова гора. През вчерашния ден близо 120 души бяха на терен, пожарникари, горски служители, военнослужащи и доброволци. Основните усилия бяха насочени към източния и северния фронт. Там с тежка техника се разширяваха стари горски пътища, които да спрат разпространението. И вчера два военни хеликоптера Кугър подпомагаха наземните екипи, но заради влошаването на времето се наложи да прекратят полетите. Междувременно в същия район е възникнало и друго огнище. Заради силния вятър огъня се разпространява бързо, а към мястото са били насочени допълнителни екипи. Към момента няма опасност за хората и населените места в района. Понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестимата мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии. Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атаката с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Двама иракски източници от службите за сигурност съобщиха за агенция Франс Прес, че са открити дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техеран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Удара срещу саудитския петролопровод Исток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Селин Дион се завърна на голямата сцена с първия си концерт от 2022 година насам. Певицата постави началото на 16-дневната си резиденция в Париж пред повече от 33 000 зрители, сред които бяха Мишел Обама и Опра Уинфри. Дион изпълни едни от най-големите си хитове, като The Power of Love, Because You Loved Me и My Heart Will Go On, а по-голямата част от сетлиста е съставен от песни от френския репертуар. По време на концерта тя не скри емоциите си и разказа за трудни път обратно към сцената. Певицата беше диагностицирана през 2022 година с синдром на скования човек, рядко неврологично заболяване, което причинява силни мускулни спазми. Концертите на Селин Дион в Париж се очаква да имат и сериозен икономически ефект. Според френски медии, те могат да донесат около 1 милиард евро за страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби от Украйна с 1-3 в третия си матч от Европейското първенство в зала Арена София. Това беше първо поражение за тима на селекционера Джан Лоренцо Бленджини след успехите срещу отборите на Северна Македония и Португалия. Така състава остава на трето място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Украйна е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки, като на практика продължава напред в следващата или елиминационна фаза на турнира. В понеделник украинците ще играят с Португалия, а след това е срещата между България и Израел. Божидар Сарабуюков завърши на второ място в скока на дължина в комерциалния лекоатлетически турнир Ultimate Championship, който се провежда в Будапеща. Българина постигна резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит в надпреварата. Победител състезанието стана Милтиадис Тентоглу от Гърция. Олимпийският шампион скочи 8 метра и 35 сантиметра в най-добрия си опит. За сребърния си медал българина ще получи чек за 75 000 долара, докато победителя Тентоглу ще вземе 150 000.

Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничен пункт Капитан Андреево за леките автомобили на вход и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили. Интензивно движение има и на границата с Сърбия, на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Индиректно, да се казва.
2: Ама не е лошо и такива неща да се делат за домашно.
1: Добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушай.
3: Ако може да се включа по темата?
1: Разбира се.
3: Две деца сме в къщи. Едното успешно тя да влезе 8-ми клас в училището и специалността, която искаше след тежката минала година на НВО-та и напрежение.
1: Така.
3: И един младеж, който тази година го очаква на НВО, защото ще е в 4-ти клас.
1: Ей, колко хубаво! Имате още време да си играете с тези вълнения. Добре, как върви подготвителния процес? Трябва ли винаги да го свързваме с някаква форма на напрежение или успяхте да създадете някакъв режим, повече лекота за приемане на нещата?
3: Ами, мисля, че всеки родител, който каже, че е успял да създаде ред и спокойствие по темата с домашните и с напрежението и каже, че няма проблем, това лъже. Няма как да стане. Голямото вече се е поизхитрило и се оправя благодарение на интернет и съученици да скълъпи, когато е забравило за домашното.
1: За интернет обяснихте ли му да не копира директно от ChatGPT, да проверява и да сверява информацията и да оправя дългите тирета да не личи?
3: Ами, говорихме го доста този повод, уж вече така по-ограничено се използва там информацията. За жалост, по край нея разбрах и за едно ново приложение, което пък доста така подробно по стъпки пък описва всяка една задача по математика как трябва да се реши. Тъй него го блокирах, тъй като тотално спира опита за самостоятелно разсъждение върху задачите.
4: Лоша майка.
3: Да, така е. С малкия, тъй като ходи на занималния, там все още така са горе-долу добре нещата от към домашно. Всичко е точно, стига да няма в неделя вечер, трябва ми катастрон за утре или опа, аз забравих, че имам проект.
1: Затова не се ли подготвихте цяло лято, събирате миди, черупки, и сега сушение есени листа, смисъл да сме готови?
3: Не, няма как да се готов, каквото и да си приготвиш.
4: Изненади.
1: Канап, не знам за какво трябва.
4: А ти до кой клас можеш да се справиш с задачите?
3: Ролката, туалетна хартия, всичко е наред.
1: Не ги хвърляш, нали?
3: Не, не, вече ги пазя.
4: До кой клас можеш да се справиш с задачите? По математика, да речем.
3: По математика, ако трябва да съм откровена, в 7-ми клас се предавах.
1: А колко ти струваше това, тая капитулация?
3: Ами, много, тъй като щерката така от 5-ти клас започна да закуцва. Съответно реших, че в 6-ти клас ще започне допълнително урок по математика. Уж слагам кавички, за да нямам напрежение в 7-ти клас, но уви, въпреки уроците и в 7-ти клас имаше доста сериозно напрежение. Слава Богу, изкара добри точки.
4: Е, ти ли мислиш като мен, че това е една мафия? Смисъл, нарочно слага трудни неща, да можеш да взимаш допълнителни уроци.
3: Ами...
4: Нямам друго обяснение.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до ChatGPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
6: Тройка на разсъмване
4: и Радио Витоша.
7: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Наистина, без да се оправдавам, самия материал, който е предложен на децата, специално 6 и 7 клас, е първо много лошо построен. Много бързо са взимал тема в тема. Реално те нямат физическото време да асимилират нещата, да ги разберат, за да могат да надсложат новата информация, което е голям проблем, и те в един момент просто абдикират изобщо да се напъват, защото нищо не разбират.
2: Добре, ние що имахме физическото време да го осмислим?
1: Защото според мен материала така имахме малко повечко време. Тоест нещата, които ги взимат те сега 6-7 клас, може би не сме ги учили в 8-9.
2: Ти преди малко като каза, че дъщеря ти е закъсала, аз чух първо, че е започнала да закусва, а не да закъсва. И си казвам сега, детето е трябвало да избира дали да му се плащат уроците по математика или да му се дават пари за закуска.
3: За закуска, естествено. Математиката за нищо не...
4: Добре, понеже тази сутрин си говорим за стреса, какви са твоите наблюдения? Как им се отразява на децата и ученичите, и специално за това, за което говорим сега, за домашните.
2: Да, блокират ли или пък?
4: Да.
1: Стресово им е, тъй като са много ангажирани наистина. Не само с учения процес. Друго важно перо, което не трябва да спират според мен, въпреки това колко е важно да се вземат НВО-тата и да влязат в училище, е спорт. И реално наистина става изключително трудно да се подготвят за училище, за изпитите, които ги очакват, и същевременно да имат физическата и психическата сила да имат някакъв спорт и движение, не само да са седнали над уроците, което е много важно. Пострах, нали, миналата година реално да не се спират и физическата активност. И наистина просто виждаш детето колко рано и безпроблемно заспива вечер.
2: Сега ще те утеша с две неща. Първото е цитат на китайска поговорка от близък приятел-учител, а то е: камъните, които вдигаме от пътя на децата си, за да не се спъват, са скалите, които ще ни затрупат след време. Така че утехата е, че ако сега им е трудно, значи е за добро. А второто е ваучер за пазаруване на оригинални маратонки по повод спорта и това, което отбеляза, че е важно. Кажи само име и фамилия, моля.

0: искам само да благодаря и да кажа, че всеки път, и не само тази тема, като цяло, всеки път избирате много интересни теми и с удоволствие ви слушам, отивайки към работа.
1: Много благодарим.
2: Благодарим. Кажи, има и фамилия, моля те.
0: Атанасия Костадинова.
2: Атанасия, хубав ден да ти пожелаем. Сега, като затворим телефона, звъни още веднъж, за да ми продиктуваш телефона си извън ефир, моля.
0: Много благодаря.
2: Всичко добро. Чао, чао.
3: И успех.
0: Хубав ден. Чао, чао.
2: Това е Витър.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
3: Заповядай, слушаме те.
2: Еми, на вашия въпрос мога да отговоря последния начин. Казвате, какво ви стресира? Абсолютно нищо не може мен да ме стресира.
4: А ти какво работиш?
3: Защо си така непоклатим?
2: Аз съм непоклатим железен. Просто съм охранител в една фирма, тук работя. И дневни смени, и нощни смени давам. И просто няма какво да ме стресира.
4: Е, не се ли притесня? Не се ли стресираш, когато вечер мине крадец, който иска да изнесе желязото на фирмата?
2: Как ще изнесе ви човек? Той не можете ли да припари там? Как ще влезе крадец там? Аз съм там винаги.
4: Така.
3: Я ми кажи честно, след като си нощна смяна, ти спиш ли на работа?
2: Не, аз обикалям. Обикалям района, го обикалям с автомобила на дълги, на къси. Просто полягам. Не, че не полягам, но няма свой изобщо.
1: Кога ти се налага да включиш на дълги? Когато чуеш шум в тъмнината или какво?
2: Няма шум. Аз обикалям района с автомобила ми и наши дълги, къси. И те се страхуват хората как ще крадат там. Нямат възможност да крадат.
1: А какво има възможност да се открадне в случай, че теб те няма?
2: Може да се открадне всичко. Железата, други неща. Просто има неща, които могат да се возят някои крадци.
1: Такъв тип материали.
2: Да. Ами има строителни материали, всичко има. Фирмата е голяма, но аз обикалям, правя така обиколки, колата ми е под ръка винаги.
1: Само в кола ли си, физически ходиш ли на терен? Има ли нужда, имаш ли нещо, с което да се отбраняваш, ако нещо те нападнат?
2: Еми, имам си там такива пособия за отбрана, но аз не вярвам, че някой ще ходи да ме нападне.
1: Да.
4: И аз не вярвам.
3: Добре, а ако е така някой котенце изведнъж ще изплаши в тъмното, тогава не се ли стресираш?
4: Ей, мен мечка ми изкарвала.
2: Кой да ме изпаши? Кой да ме изпаши? Котенце ли?
3: Ама знаеш как мялкат?
4: Или таралежите ходят като хора в двора. Ако имаш
2: таралеж. Не, въпросът е човек да не изпита срай. Изпиташ и срай. Значи всичко може да те
1: Добре, стресира. Добре, що се отнася до отговорността, понеже преди малко си говорихме с един човек, който се обади. Усещаш ли все пак и напрежение за това, че си поел отговорност да поемеш обекта и да го предадеш с абсолютно всичко, което си е било налично в него?
2: Абсолютно съм поел отговорност. Така както го приемам, така го и предавам.
4: Благодарим ти. Да завършим позитивно.
1: Беше ни драго. Как се казваш?
2: Казвам се Марчо Димов от град Хармали. И ме викат бодигарчето.
1: Хубав ден, бодигарче. Чао.
3: Чао.
2: Чао.
1: Всичко добро.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.

0: Къде, къде?
1: Е, как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: Новините.
1: Нов пожар избухна с нощи в района на складовете за боеприпаси на Емко край Дряново. Огънят е тръгнал от отломки вследствие на взрива, станал по-рано в района. Пожарникарите са работили на терен през цялата нощ, а падналия дъжд е помогнал за овладяването на ситуацията. По данни на областния управител на Габрово Кристина Сидорова, пожара вече е овладян и няма активни огнища нито в складовете, нито в близост до тях. Очаква се разследващите органи да започнат оглед на място и да изяснят причините за взрива. Думите на Сидорова, няма данни за замърсяване на въздуха в района. Властите призовават гражданите да не доближават складовете и околностите им, тъй като след взрива все още е възможно да има опасни предмети или други рискове. Препоръката е района да бъде избягван поне една седмица. Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украйна, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и в Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украйна. Русия твърди, че е ударила кораби и заводи. Филма победител на 83-я филмов фестивал в Венеция разказва за следвоенна Дания и е в защита на жените. Лентата Неизвестна жена на датската режисьорка Май Ел Тухи спечели наградата Златен лъв. Ел Тухи беше единствената жена режисьор в конкурсната програма, в която участваха общо 21 филма. Медиите изтъкват, че баща й е египтянин, а нейният филм много силен като история и въздействие. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда отиде при Джон Малкович за ролята му в Див кон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура беше присъден на филма Дао на руския дисидент Илья Хържановски, който посвети отличието на Украйна и на мира. Голямата награда на журито беше за южнокорейския режисьор Ли Чан Донг за филма му Възможна любов. Бурни овации от публиката последваха обявяването на специалната награда на журито за израелския документален филм «Наза», в който се осъжда систематичното елиминиране на цивилни в Газа. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Отбора на ЦСКА победи Арда с 4-1 в матч от 9-я кръг на футболното първенство. Двубоя беше повторен дебют за временния треньор на ЦСКА Даниел Моралес, който замени подалия оставка Христо Янев. С победата армейците се изравниха с Лудогорец на втората позиция в класирането. Двата отбора имат по 20 точки, 4 по-малко от лидера Левски. С гол в 90-та минута на резервата Драган Гривич, ЦСКА 1948, победи с 2-1 гостуващия Дунав Русе в среща от 9-я кръг на Първа лига. Гостите изпуснаха точката в края на матч, в който не бяха надиграни от много по-предно класирания си противник. Успеха изкачи червените на третото място в таблицата с 19 точки, а Дунав остава на последното 14-то с едва 4 точки до момента. Новия старши треньор на домакините Огнян Младенов внесе промени в състава на ЦСКА 1948 и започна с двама типични централни нападатели в лицето на Атанас Илиев и Мамадо Диало. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страна

Ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горнотракийската низина, а в София около 22 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно. The best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами, аз мисля, че БДЖ не е лош транспорт, като цяло просто иска по-добра организация. А те предлагат по-сигурно пътуване на по-ниски цени. А въпросът е, че да кажем, ето имат 4 нови матриси от Пазарджик, чакат след от 1 месец. Отдавна би трябвало да влезат през БДЖ, например. Това е много хубави матриси. А имаха проблем, но аз не пътувам често с ремонта. Самите машинисти даже си казаха, че казват, че имат разни древни проблеми, които в крайна сметка спират влака, не искат прекачване и тем подобни. Въпрос на организация.
1: Е, да.
2: Да, това е проблемен, че чистотата вътре, пък и отвън може да се охранява. Просто значи смисъл, не чак толкова скъпи сложен, сигурно. Въпрос на желание. А въпросът е, че има и частни железници, скоро аз, колкото разбрах, една фирма. Голяма тя отдавна са канат, но до година две може да влезе в устана. Сигурно ще са по-скъпи билети, но сигурно обслужване ще път много по-високо ниво.
1: Кога си се возила на влак последно?
2: Почти всяка седмица пътам, не почти всяка седмица пътам.
1: Ей, да. Какъв ти е маршрута?
2: Това да не кажа.
1: Моля?
2: Да не казвам.
3: А, добре, не
1: добре,
3: казвай.
1: Добре.
2: Казвам се, че много неща се знаят.
1: Комфортно ли е, приятно ли е за теб, удобно ли е, имал ли си често да излезе от графика и да ти наруши по някакъв начин твоя график?
2: Имаше преди години, но преди 5-10 години, колко имаше, 5-6 години, може би имаше, се забавише по половина, един час. И то дълго време, така, може би една година такъв период имаше, но се оправи, слава Богу. Иначе аз не пътувах известно време, но после като влезна вътре и заспах, да ви кажа честно. Просто така съм свикнал, отпуска, защото е спокойно, нали, не мислиш за коли край теб, за автобуси, нали, всичко е много по-напрегнато на пътя, докато понави така влезна вътре и заспах. Просто за първи...
1: Носи си хубави навиците.
3: Еми да.
2: Да.
3: Добре.
1: Много благодарим за обаждането. Чао-чао.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко Ка Класик УХТ за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: Квеста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Обаждам се по темата.
1: Давай. Слушаме.
2: Здравейте. Значи аз като цяло тези реалите, които дават по всичките телевизии, не ги гледам. По простата причина, те, в смисъл, не ги смятам за подходящи нещо, което могат мисловно да ми помогнат на тялото и на мислите и на духа.
1: Колко време ти трябваше, за да си съставиш това мнение, защото за да решиш да не ги гледаш, все пак преди това си хвърлял по едно око и си успял да разбереш?
2: Да, в интерес на истината, единственото реалити, което ми крадна окото, беше първият Big Brother с Найден и с Здравко.
3: Ето там беше,
1: добре.
3: Там беше направо така мисловна дейност, че още не може да се съвсем.
2: Не, но смисъл човека Здравко може да е всякакъв артист забавен, но...
1: ние не сме казали, че артист.
3: Да, и че е забавен. Да. Но какво според тебе е, че не чухме?
2: Човека смисъл си показа точно как е било. Имам предвид, изказваш ли неговия житейски живот. А не примерно както сега в онова предаване, той не трябва да е ергенът, но трябва да е кретенът.
3: Да. В смисъл, ти искаш предаване с такива по-нормални хора, дето така...
2: Не, искам смисъл да... нещо, което като гледат мен, смисъл семейството ми, децата ми да ги грабне. А не примерно да почнат да готвят черешката на торта и да ми дават някакви индокитайски и всякакви измишлени предположения, че имаме така... Работна храна, българска.
1: Ема има и такива. Това въпрос е каква е тематиката, нали? Каква е задача, кулинарната задача. Я кажи, Румен, извинявай, колко години са минали, че персонажа Здравко ти държи влага и толкова ти харесва?

0: Ми беше поне 2005-та. Се спомням, 2003-та или 2004-та, там някъде беше първият Big Brother.
1: А ти следиш ли му сега живота? Смисъл, харесваш ли го този човек?
0: Не.
2: Що бе те редовно го кам?
0: Никой не следя.
1: Не ти е вдъхновяващата личност, нали така разбирам?
0: Не ми е някакъв кумир в живота, който да ми дава аурата всяка стрен като ставам.
2: Браво. Има напредък.
0: А също, ние ти приялите, има сега едно много хубаво предание, те вече не го дават, Вкусът на България. Обикаля една женица и показва, доста рецепти се грабнах от родопите, от нещата в България, където прием на мен лично ми доставя удоволствие да готва и да се развивам в кулинарията в български аспект. Не мога да готва азиатска, италианска и френска кухня, но предпочитам нашите манджурляци.
1: Да разбирам ли, че веднъж месечно все пак готвиш по веднъж азиатска, френска?
0: Готва, разбира се. Аз също имам деца, които искат да едат някакви букуци, аз така да ги нареча и за тях им готва.
1: Азиатската кухня. Жигом се. Добре, хубаво с децата, как се справиш?
2: Ти винаги можеш да побългариш кухнята азиатската, примерно.
0: Чакай, не разбрах какво.
1: Ми две неща, в смисъл. Докато поуправиш кухнята, как се справиш с децата? Когато искат да гледат различни формати, категоричен ли си, че няма какво да се види или напротив все пак? Да.
0: Те вече са на други платформи. Когато седнем, аз съм сам приемал с децата, дори телевизора не включвам. Единственото нещо, което гледах до миналата година, беше MTV. Но след като го забраниха, вече и това не гледа.
2: Да.
1: Той живота ти как се изтекал?
0: Стари филми.
1: Да.
0: Музика и такива неща, които да ме разтоварват, не да ме натоварват.
2: Смяташ ли, че вече си остарял, защото те всичко са ти спрели? Нали, първия Big Brother, MTV,
0: не,
2: MTV.
0: Не съм остарял. Станам по-зрял.
2: Да, окей.
1: Добре. Знаеш ли, все повече хора избират просто да избират какво да гледат. Това...
0: разбира се, то е ясно, че това, което се предлага, значи най-вероятно се търси в България.
1: Имах предвид, да поти избират просто да погледнат и да си гледат нещо през YouTube и толкова. Добре, в крайна сметка това кара ли те да се чувстваш по-добре в твоята си кожа или пък се усещаш ли някаква откъснатост от събитията или точно този живот с точно този мироглед няма нужда?
0: Не, всичко смисъл си е добре. Аз работя с готини хора, които всеки ден ми казват какво е било в тези реалити, тъй че нищо не ме отдалечава от този начин на живота. Нищо не съм пропуснал, да.
1: Добре, последно смяташ ли, че тези хора са представителна извадка за това какво е мнозинството от населението у нас?
0: До някаква степен, да.
1: Еде, хубаво почнахме, ти...
0: казах до някаква степен, съм казал процента. Ако бих опитал процента в съзържение, ще е 65%.
2: Добре, стискаме си ръцете.
1: Лек път, Румене.
2: Айде.
1: Чао.
2: Чао от нас.
0: И на вас.
1: До скоро.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
6: Този септември...
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
7: Колко на успешни опити ще направим?
6: Асен Блатечки.
7: Причина за смъртта.
6: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи...
6: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживявания.
6: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

0: новините.
1: Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това съобщи заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола. Новата система трябва да заработи изцяло до края на следващата година, като реформата ще премине през 4 етапа – законодателни промени, преструктуриране, дигитализация и реално въвеждане. Част от служителите на ДАИ ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъде съкратен близо 200 позиции. Според Калоянов, сегашният капацитет не позволява достатъчно ефективен контрол, особено при тежкотоварните автомобили. Предвижда се тол системата активно да подава информация за нарушения към най-близките екипи на пътната полиция. Електронни табла ще предупреждават за автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания и опасни метеорологични условия. Ще бъде въведен и електронен доказателствен запис, който ще улесни връчването и плащането на глобите, включително за чуждестранни автомобили. Предвиждат се още камери на общините, интегрирани в системата на МВР, както и изграждането на 6 полигона за обучение на млади водачи в условия, близки до реалните. Целта е по-малко катастрофи и жертви на пътя. Жители на Велико

0: Търновското село Обединение излизат на протест заради зачестилите тежки катастрофи на опасно кръстовище край населеното място. Повод за недоволството е поредният фатален инцидент от 2 септември, при който загина жена. Само 3 дни по-късно на същото място е станала още една катастрофа. Преди година хората от Обединение отново протестираха. Тогава на кръстовището бяха поставени гъвкави колчета и допълнителна сигнализация. Според местните жители обаче мерките не са достатъчни и те настояват за изграждане на кръгово кръстовище. От пътната агенция съобщиха, че още през април тази година е подписан договор с фирма изпълнител за изграждането на кръговото кръстовище. От агенцията уточняват, че се очаква стартирането на ремонта. Заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов също коментира темата. По думите му, за последните 3 години в участъка са станали 21 катастрофи с загинали. Според него, стопанина на пътя трябва да предприеме по-спешно мерки за обезопасяване на участъка. Насрочените за понеделник преговори между Иран и страни от Персийския залив в Оман ще дадат възможност да се обсъдят различни въпроси, включително ситуацията в Ормузкия проток, но не се очаква да бъде подписано споразумение за отварянето на блокирания морски път, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Иран от месеци преговаря с Оман, който контролира отсрещния бряг на протока, за споразумение, което да уреди правилата за преминаване през ключовия морски път. Оман отдавна заявява, че преговорите му с Иран имат подкрепата и на други арабски държави с излъз на Персийския залив. Техеран обяви, че планира да участва в насрочената за понеделник среща с държавите от залива в Оман. Кралството обаче все още не е обявило официално, че срещата ще се състои, а други държави от региона за сега запазват мълчание. Единствено Бахрейн заяви, че няма да участва в срещата с Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Елена Рибакина победи Арина Сабаленка с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 2 във финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис и спечели втората си за сезона и общо трета титла от големия шлем. 27-годишната рускиня, която се състезава за Казахстан, вече си беше осигурила първото място в световната ранглиста от следващата седмица. Тя триумфира още на Уимбълдън през 2022, както и на откритото първенство на Австралия през януари тази година. Рибакина е играла вече 3 от своите 4 финала за големия шлем срещу Сабаленка, като има 2 победи и 1 загуба в Австралия през 2023 година. Тя има и 8 победи от 18 мача срещу състезателката от Беларус. Сабаленка пък има 4 титли от големия шлем, но вече и 5 загубени финала. Родената в Москва Рибакина става третата състезателка през 21 век, която печели в една година откритите първенства на Австралия и Съединените щати след германката Анджелина Кербер през 2016 и самата Сабаленка през 2024 година. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. На магистрала Струма в област Перник в участъка от 16 до 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

Здравейте, културни хора! В минутите след 10 започваме Витуша Арт. Аз съм Гери и днес ще ви върна във време, когато една музика е била способна да накара родителите да се тревожат, телевизиите да внимават какво показват, а тинейджерите да полудеят от щастие. Времето, когато светът открива рок-н-рола. Поводът да тръгнем натам е една дата от историята на Елвис Пресли. Именно днес, само че през 1962 година, Елвис е на върха на британската класация за сингли с She's Not You. По това време той вече не е просто успешен певец, той е кралят. Само че рок-н-ролът не започва с Елвис. И затова реших, че е по-важно да разкажем историята на рок-н-рола днес. Защото преди белия костюм, преди Лас-Вегас и преди милионите продадени плочи, има една друга Америка. Тази на блуса, на госпела, на ритъмен блуса, на кънтри музиката. На музикантите, чието песни звучат от едни радиостанции и на едни други музиканти с друг цвят на кожата, които звучат по други радиостанции. Някъде между тези светове започва да се ражда нещо ново. Нещо с по-силен ритъм, с китара и с движение, с енергия, която сякаш казва на младите «Това е вашата музика». Случва се една от големите културни промени на 20 век, защото

0: Защото рок-н-ролът няма да промени само музиката, а ще промени и начина, по който младите танцуват, по който се обличат, прическите, киното, езика, отношението към авторитета и най-вече ще помогне за появата на нещо, което днес приемаме за напълно естествено – младежката култура. Имам намерение в минутите до 13 да се срещнем с сестра Розета Тарп, Чък Пери, Литъл Ричард, Фац Домино, Бил Хейли и други. Ще стигнем и до 19-годишното момче от Мемфис, което през лятото на 1954 година влиза в студиото на Sun Records. Но преди Елвис да стане краля, трябва да разберем откъде идва кралството. Затова останете с мен и с хубавата музика, с която продължаваме след малко тук, по Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: кънтрито се смесва с всичко това. Една от най-важните фигури в рок-н-рола всъщност е жена. Аз се изненадах, когато проучвах темата, но ето я, сестра Розета Тарп. Тя е родена през 1915 година и започва като госпел певица, но взима електрическата китара и свири с такава сила и свобода, че десетилетия по-късно ще бъде наречена една от кръстниците на рок-н-рола. През 1944 година записва песента Strange Things Happening Every Day. Госпел песен, но с китара, ритъм и съвсем различен начин, по който тя да звучи. Това е години преди думата рок-н-рол да означава това, което означава днес. След нея идва началото на 50-те години, 1951 година в Мемфис, младият Айк Търнър и неговата група записват Rocket 88, изпята от саксофониста Джаки Бренстън. Песента често е определена като един от кандидатите за първият рок-н-рол запис. Един от кандидатите. Защото историците продължават да спорят коя точно песен заслужава тази титла и може би справо. Има обаче още един човек, който ми се иска да споменем. Той не е музикант, а е колега мой, радиоводещ, Алън Фрийд. В началото на 50-те години на миналия век той започва да пуска ритъм енд блуз в едно радиопредаване в Кливланд и популяризира израза «Rock and Roll». Самият израз съществува и преди него в блуса и ритъм енд блуса, понякога с доста недвусмислен подтекст. Но Фрийд помага тези думи да се превърнат в име на новата музика. Радиото пренася музиката там, където обществените правила се опитват да поставят стени. Остава само да се появят хората, които ще му дадат лица. Чък Бери, Литъл Ричард, Фац Домино. Това са имената от самата история на рок-н-рола. И след малко ще ви срещна с тях.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша. Следвай музиката.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Вече знаем, че рок-н-рола няма един единствен създател, но в средата на 50-те години се появяват няколко изпълнители, които превръщат този нов звук в истинска културна експлозия. И ако трябва да започнем от някого, аз избирам и предлагам да бъде човекът с китарата – Чък Бери. През 1955 година той записва Maybelline за Chess Records. Песента събира ритъм енд блуз, кънтри звучене и онзи характерен китарен звук, който след това ще чуваме отново и отново в историята на рока. Чък Бери има един огромен талант в творчеството си. Той разбира тийнейджерите, пее за училището, за колите, за срещите, за песните, за танците, за желанието да избягаш от ограниченията на възрастните. През 1958 година записва и албум Johnny B. Good. Историята е за едно бедно момче с китара и мечта за голямата сцена, която ще се превърне в една от най-разпознаваемите рок-н-рол песни в историята. И ако сте гледали

0: Back to the Future, няма как да сте забравили сцената, в която Марти Макфлай я изсвирва през 1955 година, малко преди публиката да е готова за нея. До Чък Бери обаче трябва да сложим един друг човек, който не просто изпълнява рок-н-рол, а сякаш избухва на сцената – Литъл Ричард. През 1955 година той записва Тути Фрути. Пианото препуска, гласът му крещи, вика, лети нагоре, а самият Литъл Ричи е всичко друго, но не и незабележим. Във време, когато от мъжете изпълнители се очаква определен тип поведение и външен вид, той излиза с висока прическа, грим, ярки костюми и невероятно сценично присъствие. Малко по-късно Пол Маккартни ще говори за огромното му влияние, а начинът, по който пее ранните песни на The Beatles, много ясно го издава. Но чакайте, преди да стигнем до Beatles, има още едно име, което понякога остава малко в страни от големия разказ – Фоц Домино. Той вече е звезда на ритъм енд блуса в началото на 50-те години, а 1955 година And That Shame достига огромна публика. После идва и Blueberry Hill. Фоц Домино е по-спокоен като сценично присъствие, но влиянието му е колосално. Фоц Домино, например, казва, че това, което наричат рок-н-рол, той свири от години като ритъм енд блуз. Затова и по-рано ви казах, че музиката рок-н-рола не се ражда от нищото или само за една вечер. Това е една вече съществуваща музика, която достига до нова огромна публика и получава ново име. А с това име идва и един нов глас. Лятото на 1954 година пред микрофона застава 19-годишен шофьор на камион с пригладена назад коса. Името му е Елвис Аарън Пресли. След малко идва моментът, в който бъдещия крал записва That's All Right и рок-н-ролът е на път да получи най-известното си лице. За него в следващия час на предаването Витуша Арт.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до ChatGPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, сключени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
6: Стройка на разсъмване
4: и Радио Витуша.
7: С подкрепата на
8: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Шоуто на Радио Витоша. Новините.
1: На българските граждански и военни летища в момента няма американски или други съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително спрямо Иран. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред обществената телевизия. По думите му, военните самолети, които кацат на граждански летища, се ръководят от гражданските органи за въздушен контрол и полетите им обикновено не са свързани с военни действия. Той посочи, че подобни кацания носят приходи и често са свързани с хуманитарни и спасителни мисии. Пеев увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява опасност, но подчерта необходимостта от технологично обновяване на системите за сигурност. Според него България трябва да инвестира в модерни антидрон системи, въпреки че летищата имат ясни процедури при навлизане на дронове в забранени зони. Министърът коментира и подготовката на летище Бургас за Евровизия. По думите му, той има достатъчен капацитет и може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания. В момента се модернизират пистата и системите за управление на въздушното движение, а се подготвя и транспортната логистика за събитие.

събитието. Активният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За овладяването на пожара са допринесли и валежите в района. На отделни места в засегнатия терен продължава да имат тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена. Частичното бедствие положение остава в сила, то ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара. 5 училища във Видин ще започнат новата учебна година оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Все повече учебни заведения в страната поставят животоспасяващите устройства, като сред градовете с подобни инициативи са София, Пловдив и Благоевград. Един от дефибрилаторите вече е монтиран във Видинската езикова гимназия Йордан Радичков. Устройството се намира на втория етаж на лесно достъпно място. Двама учители и медицинско лице в гимназията са преминали обучение за работа с дефибрилатора. По думите на инструктора по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, поставянето на дефибрилатори в училищата е особено важно при съмнение за внезапно спиране на сърцето. Устройствата дават ясни инструкции на български език и могат да бъдат използвани до пристигането на спешната помощ. Дефибрилатора в езиковата гимназия е дарен след кампания във Видин, започнала след смъртен случай по време на благотворителен турнир, при който един от участниците загубил живота си. Планински спасители в Банско са помогнали вчера на участник в маратона Пирин Утра, съобщиха от Планинската спасителна служба. Той не е финиширал, намерен е и е свален без проблеми, обясниха от службата. През нощта в планините е валяло почти навсякъде и терените са мокри. Времето е доста хладно, а вятъра е умерен. Съоръженията в курортите работят. Туристите трябва да са с по-топли дрехи. Според прогнозата, в ранния следобед се очакват дъжд и грамотевични бури, така че хората трябва да слязат в по-низките части, посъветваха планинските спасители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Отбора на Реал Мадрид бързо се съвзе от загубата от Бетис преди седмица и се реваншира с успех срещу Райо Валекано с 4-1 в Ла Лига. Килиан Мбапе откри резултата от ДУСПА в 14-та минута, отсъдена за нарушение на Флориан Лежон срещу Алваро Карерас. Самия Карерас отбеляза второто попадение за домакините 3 минути по-късно, което на практика лиши срещата от интрига. Английският национал Джуд Белингам вкара третия гол в 35-та минута. Мбапе удари града и направи 3 пропуска преди да вкара втория си гол в мача в добавеното време при бърза контратака. Райо Валекано вкара почетното си попадение в началото на втората част чрез нападателя Серхио Камейо, възползвайки се от загубена топка от Винисиус. Вратаря на Реал Тибо Куртуа направи няколко ключови спасявания, а в една ситуация му помогна и градата. В класирането на Ла Лига води тима на Барселона с 12 точки, Реал Мадрид също има толкова, но и мач повече. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно! В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Културни хора, продължаваме с предаването Витуш Арт, минути след началото на 11-я час. Аз съм Гери, а днес си говорим за времето, когато светът откри рок-н-рола. Стигнахме до Мемфис и лятото на 1954 година. Там, в едно малко звукозаписно студио, което ще се окаже на точното място в точното време, Sun Records, се записва блуз, ритъм енд блуз, кънтри изпълнители участват в записите. Създателят на звукозаписното студио, Сам Фил, Липс има един особен усет към музиката, която се ражда между установените жанрове. А при него пък се появява едно момче. Момчето се казва Елвис Пресли. Роден е през 1935 година в Тюпело, Мисисипи, в бедно семейство, израства с госпел, кънтри и с музиката на чернокожите изпълнители, която чува в американския юг. Когато е на 13 години, семейството се премества в Мемфис, а през 1953 18-годишният Елвис влиза в студиото на Сам Филипс, за да запише две песни срещу заплащане. Популярната легенда гласи, че е искал да направи плоча като подарък за рождения ден на майка си, само че тук трябва да внимаваме, защото историците отбелязват, че рождения ден на майка му Гладис е през април, а записът е направен през лятото.

0: времето. Така че, вероятно, Елвис е имал и друга причина. По-скоро е искал някой да го чуе. И някой го чува. През следващата година сам Филипс решава да го събере с китариста Скоти Мур и басиста Бил Блек. На 5 юли 1954 година тримата са в студиото. Опитват различни песни, но нищо особено не се случва. Когато сесията е почти приключила, по време на пауза, Елвис започва да свири старата блуз песен на Артър Big Boy Crudup That's Alright. Но я изпълнява по малко по-различен начин, малко по-бързо, по-леко, с кънтри усещане и в същото време ритъм енд блуз енергия. Бил Блек се включва, Скоти Мур също се включва, а сам Филипс чува какво става и пита какво правите, но те май още не знаят. Филипс обаче казва, направете го пак и записва песента. Само няколко дни по-късно местният радиоводещ Дюи Филипс я пуска в предаването си Red Hot and Blue и в този момент телефоните в радиото започват да звънят, а хората искат да знаят кой пее това. И така музиката вече съществува, а Елвис се появява в момент, в който американската музикална индустрия и младежката публика са готови да чуят неговия звук. Освен това, той изглежда различно, пее различно и най-вече движи се различно. Когато излиза на сцената, краката и бедрата му сякаш отказват да спазват правилата на приличното поведение от 50-те години. Момичетата пищят, момчетата започват да копират прическата му, а възрастните започват сериозно да се тревожат. През 1956 година Елвис вече е национална сензация. Heartbreak Hotel достига до номер едно в Америка. Следват Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender. И само за две години момчето от Мемфис се превръща в най-разпознаваемото лице на новата музика. А с огромната популярност идва и огромният скандал. Америка може би е готова да слуша рок-н-рол. Оказва се обаче, че съвсем не е готова да го гледа. След малко ще ви разкажа как Елвис влиза в телевизията. Останете с Радио Витоша.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: който вече е звезда, вече е с хитове и с хиляди пищящи момичета пред сцената. Сега идва следващата голяма сила в тази история – телевизията. Защото едно е да чуеш Елвис по радиото, съвсем друго е било да го видиш наживо. На сцената той не стои мирно пред микрофона, а движи краката си, разтърсва рамене, върти бедрата си. Днес това едва ли би ни направило особено впечатление, но не забравяйте, че съм ви върнала в Америка през 50-те години на миналия век. Част от възрастната публика вижда в тези движения не музика, а нещо като заплаха за обществения морал. През юни 1956 година Елвис участва в телевизионното шоу The Milton Berle Show и изпълнява Hound Dog. Този път без китара. И това се оказва важно, защото нищо не скрива движенията му. След предаването, част от пресата реагира остро и се появяват доста обвинения във вулгарност и неприлично сценично поведение. Но ако възрастните са възмутени, резултатът при младите е точно обратният. Те започват да го обожават още повече. През юли Елвис участва в The Steve Allen Show и тук телевизията решава да укроти образа по доста забавен начин, като го облече в фрак. И пак го карат да пее Hound Dog на истинско басет куче, поставено върху постамент. Представете си Елвис, човекът заради чието бедра Америка води морален дебат във фрак и сериозно пеещ на куче. Самият той по-късно не пази особено топли чувства към този номер и напълно го разбирам. А голямото телевизионно събитие предстои – шоуто на Ед Саливан. Първоначално Саливан не гори от желание да кани Елвис, но популярността му вече е толкова голяма, че телевизията не може да го игнорира. Първото му участие е на 9 септември 1956 година. Пред екраните са около 60 милиона зрители. Това е огромна част от тогавашната американска телевизионна аудитория. Елвис се появява и пее, а Америка го гледа. При третото му и последно участие в шоуто през 1957 година, камерите го показват основно от кръста нагоре. Това остава един от най-известните символи на сблъсъка между рок-н-рола и консервативна Америка. Но въпреки всички спорове и казуси около рок-н-рола и Елвис, младите вече не танцуват непременно така, както родителите им и не искат да изглеждат като тях. Също не искат да слушат същата музика и за първи път след военното поколение американски тийнейджери има все по-голяма покупателна сила. Може да си купува плочи, дрехи, билети за кино и индустрията открива нещо изключително важно. Тийнейджерът е публика сам по себе си. Така рок-н-ролът постепенно престава да бъде просто музикален стил, а се превръща в начин да покажеш на кое поколение принадлежиш. Само си ги представете. Кожаното яке, дънките, пригладената коса, пола, която се завърта при танц, джубокс и младежи, които се събират около него и избират своята музика. Ето това е истинската революция. И ние с вас сега избираме да следваме хубавата музика по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

нашата културна разходка, посветена днес на рок-н-рола, сега ще попаднем в следвоенна Великобритания, където да се здобиеш с американска плоча по това време не винаги е било толкова лесно. Младите търсят записи на Чък Бери, Литъл Ричард, Фатс Домино, Бъди Холи и Елвис Пресли, но още преди британските момчета да започнат да свирят истински рок-н-рол, се случва нещо друго, а именно появява се скифълът. Това е музика, която смесва американски фолк, блуз и джаз и има едно огромно предимство. Не ти трябва скъпа техника, за да я изсвириш. Можеш да свириш с китара, банджо, импровизиран бас, дори с дъска за пране като перкусия. Човекът, който превръща скифъла в британска младежка мания, е Лони Донеган. Неговата версия на Rock Island Line става хит през 1956 година и изведнъж хиляди британски деца искат да се научат да свирят на китара. Сред тях има едно момче. Той е от Ливърпул и се казва Джон Ленън. През 1956 година той създава своя скифъл група. А на 6 юли 1957 година, по време на църковен празник в Ливърпул, се запознава с 15-годишния Пол Маккартни. Пол му показва, че може да свири и да настройва китара, така впечатлява Ленън и влиза в групата. После Пол довежда още едно по-малко момче, което свири много добре, а именно Джордж Харисън. И така се създава историята на музиката. На Джон Ленън също се приписва и прочутата реплика «Преди Елвис нямаше нищо». Разбира се, ние с вас вече знаем, че исторически това не е точно, но репликата казва нещо друго. Показва как Елвис е изглеждал през очите на едно британско момче през 50-те години на миналия век. А в началото на 60-те години британските ученици вече не само копират американците, а започват да създават свой звук. В Ливърпул се раждат The Beatles. Започват да свирят по клубовете там и в Хамбург, изпълнявайки песни на американските си герои, но постепенно започват да пишат и свои песни. И през 1963 година Великобритания вече е в плен на Beatlemania-та. Година по-късно четиримата пристигат в Америка.

0: Но това сме си го говорили вече в друга наша среща в предаването Витуш Арт. Няма да се повтаряме, но ще продължим разказа си за рок-н-рола след малко, в следващия час, когато ще посетим едно място, което изиграва огромна роля в превръщането на рок-н-рола в култура, а именно киното. Останете с нас и с хубавата музика, която следваме по Витуша.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: През септември попитай: «Хей, Лили, как да освежа дома си?» И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogerie.bg или в Lili App.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестимата мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени данъчни ревизии. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». При водомерните постове Русе и Свищов е отчетено минимално повишение с 1-2 см, а при Силистра е отчетен застой. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 2 и 5 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за плаването по целия участък на реката. От 15 септември до 15 октомври администрацията на президента ще приема документи за еднократна финансова помощ за образование по инициативата «Подкрепи една мечта». Право на стипендия имат първокурсници, които са били настанени в социална услуга или приемно семейство през 11 или 12 клас и са завършили средното си образование през настоящата година с успех най-малко 4. Подкрепа могат да получават и първокурсници, завършили специални училища за ученици с сензорни увреждания с успех над 4. Средствата са достъпни за ученици в 12-ти клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили 11-ти клас с отличен успех. Условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на сайта на президентската институция. Средствата се набират чрез ежегодна дарителска кампания. През миналата година помощ получиха 15 първокурсници и 8 отлични ученици в 12-ти клас. Тогава стипендията беше 5000 лева за студентите и 2517 лева за учениците. Най-малко един човек е загинал, а 102 други са били спасени след потъването на индонезийски ферибот. Той е превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео. Корабът отплавал вчера от Сурабая в източната част на остров Ява към остров Борнео според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът бил изгубен рано сутринта. Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки. В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща 8 души близо до вулкана Анак Кракатао, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Три двубоя от деветия кръг на Първа лига предстоят днес. От 15 часа и 15 минути Славия приема Спартак Варна на стадион Александър Шаламанов. Двата тима са разделени само от една точка. Столичани са 6-ти, варненци 8-ми. Славия прекъсна негативно.

Тимната си серия с победа на Дунав, докато Спартак няма успех в 5 поредни мача, но записа равенства с Лудогорец и ЦСКА. В 15:45 Ботев Враца посреща лидера Левски. Домакините са 10-ти с 7 точки, докато сините са с пълен актив от 24. Левски ще бъде без капитана Кристиян Димитров, а матчът е последна проверка преди старта на тима в основната фаза на Лига Европа срещу Залцбург. Вечерта от 20:30 е пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Двата отбора спечелиха последните си срещи, но се намират в различни части на класирането. Канарчетата са в средата на таблицата, докато Локомотив е само на 2 точки от последното място. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на горнотракийската низина, а в София около 22 градуса. За смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. На 14 септември от 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Също в понеделник от 8 до 18 часа ще се подменят камери при 35 км на първокласния път в района на село Цървеняно, област Кюстендил. Трафика ще се осъществява двупосочно в една лента. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Това е предаването Витуш Арт. Днес си говорим за рок-н-рола и разказваме всичко свързано с него и няма как да подминем киноиндустрията, защото още преди рок-н-рола да завладее големият екран, Холивуд вече усеща, че се е появило ново поколение, което търси своите герои. И през 1953 година излиза един филм The Wild One с Марлон Брандо. Там също виждаме кожаното яке, мотора и мрачния поглед. Бунтар, който не изглежда особено заинтересован от правилата. Във филма питат героя му Джони срещу какво се бунтуваш, а отговорът приблизително е какво предлагаш. 2 години по-късно идва Джеймс Дин в Rebel Without a Cause. Дин е само на 24 години, когато загива през 1955 година, но образът му остава завинаги свързан с младостта, самотата и бунта. И забележете, нито Брандо, нито Дин са рок-н-рол музиканти. Само, че изглеждат така. Свободни, опасни и непредвидими. А същата 1955 година се случва нещо още по-важно. Излиза още един филм, Black Bar Jungle. Още в началните надписи прозвучава песента Rock Around the Clock, записана година по-рано, но именно филмът помага тя да се превърне в огромен международен хит. И когато младата публика я чува в киносалоните, реакциите стават бурни, станцуване, викове, на места дори безредици. Рок-н-ролът вече не е само нещо, което си слушаш вкъщи, става преживяване, което споделяш с други млади хора в тъмния киносалон. И успехът е толкова голям, че през 1956 година излиза и филм, който си е озаглавен направо Rock Around the Clock. В него участват Бил Хейли и His Comets, както и The Platters и други изпълнители. Сюжетът почти няма значение, защото голямата атракция е музиката. И точно през 1956 година Холивуд получава най-голямата си рок-н-рол звезда, а именно Елвис. Първият му филм е Love Me Tender. След него идват Loving You, Jailhouse Rock и King Creole. И през 60-те години Холивуд се превръща в огромна част от кариерата на Елвис Пресли. Филм след филм, песен след песен, някои са огромни касови успехи, но постепенно формулата започва да се повтаря и Елвис все повече се отдалечава от музикалната сцена, на която беше избухнал през 50-те години. След малко с вас предаването Витуш Арт ще прескочим няколко десетилетия и ще си зададем въпроса какво всъщност остана от тази революция, защото вече не сме 1956-та, но рок-н-рола също не е останал там.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Отново на училище.
6: И еволюцията на домашното.
7: Имате дете, което тръгва на училище.
6: Учител сте и също тръгвате на училище.
5: Или сте самият ученик.
7: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
6: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
5: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
7: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
6: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
5: Не съм чул.
7: Кучето ми го изяде.
6: Нямах достъп до ChatGPT.
5: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
6: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
7: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
5: Отново на училище
8: с Тройка на разсъмване
6: и Радио Витуша.
9: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Културни хора, спокойно можем да кажем, че доста добра разходка си направихме и ако историята ни днес не беше само за един музикален жанр, можехме спокойно да сложим точка точно в този момент, защото в края на 50-те сякаш почти всичко се променя изведнъж. Елвис Пресли влиза в армията през 1958 година. Литъл Ричард временно се оттегля от светската музика и се обръща към религията. Кариерата на Чък Бери е прекъсната от сериозни юридически казуси, а Джери Ли и Луис попада в огромен скандал, след като става известно, че се оженил за 13-годишната си братовчетка. Трагична новина идва на 3 февруари 1959 година. Бъли Холи, Ричи Валанс и Джей Пи Биг Попър Ричардсън загиват в самолетна катастрофа. А денят по-късно ще бъде наречен денят, в който музиката умря, песента American Pie на Дон Маклейн. Сякаш първата епоха на рок-н-рола приключва тук. В началото на 60-те вече видяхме как британските момчета взимат плочите на своите американски герои – The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kings. И от този момент родословното дърво започва да расте толкова бързо, че става почти невъзможно да проследим всички клони – рок, хард-рок, пънк, хеви метал, алтернативен рок и още много жанрове, като всеки следващ прави същото, което рок-н-ролът е направил преди него. И все пак най-голямото наследство на рок-н-рола може би изобщо не е музикално, а идеята, че младите имат право на собствена култура. Защото, да си признаем, днес това ни изглежда напълно естествено. Едно поколение да има свои изпълнители, своя мода, свой език, свои места, дори свои начини да общува. Но през 50-те години на миналия век това е много по-нова и смущаваща идея. Затова спокойно можем да заключим, че рок-н-ролът помага тийнейджерът да престане да бъде просто човек, който чака да стане възрастен, а се превръща в огромна културна сила. И така, може би сега е време да поздравим всички тийнейджери, всички бъдещи ученици, тъй като учебната година стартира само след 2 дни. Ето малко хубава музика специално за вас. По Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Културни хора, надявам се да съм успяла да ви върна в онези времена. Днес започнахме от една дата, 13 септември 1962 година, когато Елвис Пресли е на върха на британската класация с She's Not You. Поредния голям успех на краля е това, а за последните 3 часа с вас разбрахме, че историята зад него е много по-голяма, защото преди да има крал, е трябвало да има кралство. И то е било създадено от много хора. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес в предаването Витуша Арт. Беше ми изключително приятно да си говорим за това как светът не просто откри рок-н-рола, а как след рок-н-рола светът вече звучи различно. Аз съм Гери, това беше Витуша Арт. До следващата ни среща идния уикенд. И до среща утре, в малко след 17 в предаването Drive Time. А до тогава, нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
8: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
9: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
8: И няма влага, казваш?
9: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Потушен е пожара в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива. Пътя, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата. Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за отклонения от нормите. Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред общественото радио във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По отношение на подобните инциденти в последните години в България, той отбеляза, че не само страната ни стои такъв проблем с разкриването на тези случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец. По думите му, държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще такива инциденти. Във връзка с изборите, Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота. Надежда Йорданова отрече да е била министър на правосъдието по времето, когато Илияна Йотова като вице-президент е помилвала осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Случая нашумя през последните дни, след като от Продължаваме промяната обвиниха Йотова и поискаха оттеглянето ѝ от кандидат-президентската надпревара. Към 5 декември 2022 година, когато е подписано помилването на Атанасов, вече повече от 4 месеца не съм била министър на правосъдието, коментира Йорданова, която заемаше поста в правителството на Кирил Петков. Тя окачестви твърденията като нескопосан опит да се отмести фокуса от отговорността на президента Илияна Йотова за случая с помилването на Петричкия Ескобар. Йорданова каза още, че комисията, която оценява здравословното състояние на лишените от свобода, е постоянно действаща и не се назначава за конкретен случай. По думите и тя се създава с заповед на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването. Йорданова подчерта, че заключенията на медицинската комисия нямат автоматично действие по отношение на помилването, а крайното решение е изцяло на президента в случая на вицепрезидента като оправомощен. Шведите избират днес нов парламент. Вота се очертава оспорван, тъй като проучванията на общественото мнение дават малка преднина на лявата опозиция пред управляващия десен блок на премиера Улф Кристершон. Изборите в Швеция се следят внимателно заради евентуалния възход на крайно дясната партия Шведски демократи. Над 8 милиона души в скандинавската държава имат право на глас за избора на 349 местния парламент, който излъчва премиер на страната. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Английският шампион Арсенал продължи без грешка в

0: Висшата лига, като спечели трудно при гостуването на Съндърланд с 2-0 късно в събота. Тима на Съндърланд е един от съперниците на Левски в груповата фаза на Лига Европа. Манчестър Юнайтед приема Манчестър Сити в среща от четвъртия кръг на английската висша лига. Двубоя е днес от 18 часа и 30 минути на стадион Олд Трафорд. Сити заема първо място в класирането с пълен актив от 9 точки след първите 3 мача и голова разлика 7-2. Водения от Енцо Мареска тим записа поред от победи в първенството, а през седмицата надделя и над Порто с 2-0 в Шампионската лига. Юнайтед се намира на 11-та позиция с 4 точки, една победа, едно равенство и една загуба и голова разлика 7-6. През седмицата червените дяволи постигнаха убедителен успех с 4-0 над Сабах в Шампионската лига. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горнотракийската низина, а в София около 22 градуса. От 16 до 18 септември ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец на пътя София-Калотина от 147 до 161 километър. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите в Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд. Състоян.

0: В ранния неделен следобед, това е началото на Витоша уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-интересното от света на автомобилите. На прага на есента сме и започва да ни свети червената лампичка за това, че е време да почнем да мислим за смяна на гумите. Някои залагат на зимни, а други започват да се замислят за това да сложат всесезонни гуми, за които предлагам да поговорим сега. Всесезонните гуми представляват разумен финансов избор и осигуряват плавно шофиране при умерен климат, но не могат да заместят специализираните летни или зимни гуми напълно. Техните характеристики са недостатъчни при екстремни зимни условия, като дълбок сняг и лед, а целогодишното им ползване ускорява износването на протектора, особено на зимната част от гумата. Основно предимство за шофьорите остава по-ниската цена, защото не сменяш гуми всяка година и не купуваш два комплекта и потенциално подобрената икономия на гориво при модели, разбира се, с по-ниско съпротивление при търкаляне. Аз лично все още не мога да си представя да сложа всесезонни гуми на колата си, колкото и меки да са зимите у нас в последно време. Добре, следваме музиката, но това след малко по Радио Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.
6: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Витоша, уикенд тази неделя продължава след това тази любопитна информация. Електромобилите поевтиняват заради по-простата си конструкция. Цените на батериите за електромобили продължават да спадат, достигайки рекордните 108 долара за киловатт-час, но истинското ценово предимство на електромобила се крие в значително опростената архитектура. Липсата на сложни системи като двигател с вътрешно горене, трансмисия и изпускателна система намалява броя на движещите се части, производствените разходи и изискванията за поддръжка. С навлизането на нови производствени методи, като едрогабаритно леене и унифицираните платформи, електрическите автомобили бързо постигат ценови паритет с традиционните модели, като в бъдеще се очаква да стават все по-евтини за производство. А дали до крайния потребител нещата ще стоят така, предстои да разберем. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: една интересна статистика продължава Витоша уикенд тази неделя. Оказва се, че растящите авторазходи променят навиците на шофьорите глобално. Скокът в цените на горивата и поддръжката принуждава шофьорите в Щатите и Европа трайно да променят транспортните си навици. Над 80% от американците и близо една трета от европейските водачи ограничават личните пътувания, като все повече разчитат на оптимизирани маршрути, споделено пътуване и градски транспорт. Докато по-възрастните поколения съкращават изминатите километри, младеща и семействата с деца компенсират по-високия си пробег чрез активно търсене на евтини горива. Нещо, което в последно време звучи и изглежда като мисията невъзможна. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Този септември.
2: Знам, че не сме си особено симпатични.
1: Башар Рахал.
3: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
1: Асен Блатечки.
2: Чуем за смъртта.
1: Калин Врачански.
4: Еволюцията ни се дължи.
1: Йоана Буковска.
4: На болезнени преживявания.
1: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници.

0: Jutk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя

Ще преминат към МВР. Това съобщи заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола. Новата система трябва да заработи изцяло до края на следващата година, като реформата ще премине през 4 етапа – законодателни промени, преструктуриране, дигитализация и реално въвеждане. Част от служителите на ДАИ ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъде съкратен близо 200 позиции. Според Калоянов, сегашният капацитет не позволява достатъчно ефективен контрол, особено при тежкотоварните автомобили. Предвижда се тол системата активно да подава информация за нарушения към най-близките екипи на пътната полиция. Електронни табла ще предупреждават за автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания и опасни метеорологични условия. Ще бъде въведен и електронен доказателствен запис, който ще улесни връчването и плащането на глобите, включително за чуждестранни автомобили. Предвиждат се още камери на общините, интегрирани в системата на МВР, както и изграждането на 6 полигона за обучение на млади водачи в условия близки до реалните. Целта е по-малко катастрофи и жертви на пътя. Тъкът последните часове за регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Срока изтича в понеделник в 17 часа. Окончателният състав на номинираните кандидати ще бъде ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинираните за президент и вице-президент. На 23 септември ще бъде изтеглен жребия за поредните им номера в бюлетината, а на 25 септември започва предизборната кампания. Междувременно днес на събитие на младежката организация на ГЕРБ, лидера Бойко Борисов заяви, че никой не е искал подкрепата на партията и повтори, че непоискана подкрепа не се дава. Той каза, че със сигурност няма да гласува за Илияна Йотова и за много други кандидати. По думите му, Йотова е негов идеологически противник, защото създал ГЕРБ, за да победи БСП. Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него начина, по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, можело да навреди на двойката. Лидера на ГЕРБ говори за случая с помилването на наркопласьор от Илияна Йотова като вице-президент през 2022 година. По думите му, ГЕРБ още преди години били повдигнали темата. Относно машинното гласуване, Борисов каза, че в цяла Европа и в Америка не вярвали на машините, защото лесно може ли да се манипулират. 73-годишен българин се е удавил на плаж край Кавала. Той е бил изведен в безсъзнание от морската зона на плажа Офринио, съобщи гръцката брегова охрана. Бил е транспортиран с линейка до многопрофилната болница в Кавала, където е обявен за мъртъв. Предстои извършването на аутопсия. Курорта Паралия Офринио е сред най-посещаваните от българи в Северна Гърция. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби от Украйна с 1-3 в третия си матч от Европейското първенство в зала Арена София. Това беше първо поражение за тима на селекционера Джан Лоренцо Бленджини след успехите срещу отборите на Северна Македония и Португалия. Така състава остава на трето място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Украйна е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки, като на практика продължава напред в следващата елиминационна фаза на турнира. В понеделник украинците ще играят с Португалия, а след това е срещата между България и Израел. Божидар Сарабуюков завърши на второ място в скока на дължина в комерциалния лекоатлетически турнир Ultimate Championship, който се провежда в Будапеща. Българина постигна резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит в надпреварата. Победител състезанието стана Милтиадис Тентоглу от Гърция. Олимпийският шампион скочи 8 метра и 35 сантиметра в най-добрия си опит. За сребърния си медал българина ще получи чек за 75 000 долара, докато победителят Тентоглу ще вземе 150 000. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 20.

0: и 2 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

С добри новини за феновете на малките електромобили продължава Витоша уикенд тази неделя. Ауди възражда легендарното А2 като аеродинамичен електромобил.

0: А2 e-tron с изцяло електрическо задвижване бе представен от компанията и с максимален пробег до 645 км. Моделът се отличава с рекордния за компактния си клас аеродинамичен коефициент от 0.24, постигнат благодарение на затворено дъно и активни въздухозаборници. Гамата предлага задно задвижване с мощности до 322 конски сили за най-наточената версия, три варианта за капацитет на батерията и поддръжка на бързо зареждане с функция за предаване на енергия към дома. Доста симпатично изглежда новото Audi A2, между другото. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа.
1: И най-накрая на съседите. Или пък ще се обърнете към бързите кредити. Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението. Имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
2: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: човек.
1: Радио Витуша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: got something I want to talk about.
1: Още един електрически миньон направи своята премиера тази седмица. Второто поколение на Дачия Спринг бе представено, а производството му се премества от Китай в Словения, за да се избегнат европейските мита и да се възползват от националните субсидии на Стария континент. Моделът предлага подобрени размери и багажник от 337 литра, което е солиден багажник предвид размера на автомобила, мощност от 80 конски сили и LFP батерия, която осигурява пробег до 250 км. Тегло от едва 1212 кг, автомобилът залага на изключителна ефективност и запазва позицията си на един от най-достъпните електромобили, като цената му се очаква да бъде под 20 000 евро. А ние следваме музиката по Радио Витоша.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Музиката.

0: Чешката автомобилна компания Шкода приключва с модела Фабия, но това няма да се случи скоро, защото модела остава до 2034 година, а Шкода ни подготвя и нейн електрически наследник. Компанията планира да задържи бензиновите Фабия, Камик и Скала в гамата си чак до 2034 година, поради силното потребителско търсене. Наред с това, чешкият производител подготвя и бъдещ електрически заместник на Фабия, който да осигури и достъпна входяща точка за новите купувачи. Стратегията на марката гарантира постепенен преход към пълна електрификация, съобразен с европейските екологични изисквания, без рязко изоставяне на традиционните си бюджетни модели. Благодаря ви, че избрахте Витошоу Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Пожелавам ви чудесен остатък от неделния ден и до скоро. Чао!
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Потушен е пожара в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива. Пътя, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата. Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за отклонения от нормите. Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред общественото радио във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По отношение на подобни инциденти в последните години в България, той отбеляза, че не само в страната ни стои такъв проблем с разкриването на тези случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец. По думите му, държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни инциденти. Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота. Русия е съгласна тристранни преговори за Украйна да се проведат в Обединените арабски емирства. Помощника на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че престолонаследника на Абу Даби е потвърдил пред Владимир Путин готовността на страната му да предостави място за преговори за Украйна. По-рано Москва отказа евентуална тристранна среща с участието на Путин и Зеленски в Съединените щати на форума на G20, макар Зеленски да беше изразил готовност за това. В същото време говорителя на Кремъл не изключи възможността преговори с Украйна и Съединените щати за прекратяване на войната да се проведат през октомври. Британска финансово-технологична компания, която оперира и в България, потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. Веднага е бил подаден сигнал към компетентните органи и към самата институция. В изявлението се посочва, че системите на британската фирма и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точния брой на хората, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси, телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Компанията е една от най-успешните европейски финансово-технологични фирми и не разполага с физически банкови клонове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Нападателя Мустафа Сангаре попадна сред избраниците на треньора Хулио Веласкес за гостуването на Левски на Ботев Враца. Национала на Мали лекува дълго време контузия, като успя да се върне в игра за кратко, но отново излезе извън строя и сега сините са много внимателни за състоянието му. В разширения състав на Левски е и последното попълнение Петко Христов, като се очаква и двамата да получат игрови минути на стадион Христо Ботев във Враца. Никола Цолов претърпя може би най-тежкия си уикенд във Формула 2. След като отпадна в спринта в събота в основното състезание днес в Мадрид, българският пилот завърши 18-ти или последен от всички, които преминаха през финала в испанската столица. Въпреки че не взе нито една точка от стартовете в Мадрид, Цолов продължава да е лидер в генералното класиране на Формула 2. Българският пилот има аванс от 7 точки пред Рафаел Камара, основния му претендент в битката за трофея. Старта в Мадрид беше спечелен от Дино Беганович. Кой ще е новия шампион във Формула 2 ще се реши след 2 седмици, когато е последния старт в Баку. През нощта над североизточна и централна северна България ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. В понеделник ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна

0: на България. Вятъра ще е слаб и умерен от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. На магистрала Струма в област Перник в участъка от 16 до 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде. Този септември.
2: Can you hear me? Hello?
1: Не спирай.
2: I have an emergency here. Can you hear me?
1: Да бягаш.
2: Oh my god. Oh. Can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Radio Vitoša. Новините.
1: На българските граждански и военни летища в момента няма американски или други съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително спрямо Иран. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред обществената телевизия. По думите му, военните самолети, които кацат на граждански летища, се ръководят от гражданските органи за въздушен контрол и полетите им обикновено не са свързани с военни действия. Той посочи, че подобни кацания носят приходи и често са свързани с хуманитарни и спасителни мисии. Пеев увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява опасност, но подчерта необходимостта от технологично обновяване на системите за сигурност. Според него България трябва да инвестира в модерни антидрон системи, въпреки че летищата имат ясни процедури при навлизане на дронове в забранени зони. Министъра коментира и подготовката на летище Бургас за Евровизия. По думите му, той има достатъчен капацитет и може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания. В момента се модернизират пистата и системите за управление на въздушното движение, а се подготвя и транспортната логистика за събитието. Активният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За овладяването на пожара са допринесли и валежите в района. На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена. Частичното бедствено положение остава в

0: сила, то ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара. 5 училища във Видин ще започнат новата учебна година оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Все повече учебни заведения в страната поставят животоспасяващите устройства, като сред градовете с подобни инициативи са София, Пловдив и Благоевград. Един от дефибрилаторите вече е монтиран във Видинската езикова гимназия Йордан Радичков. Устройството се намира на втория етаж на лесно достъпно място. Двама учители и медицинско лице в гимназията са преминали обучение за работа с дефибрилатора. По думите на инструктора по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, поставянето на дефибрилатори в училищата е особено важно при съмнение за внезапно спиране на сърцето. Устройствата дават ясни инструкции на български език и могат да бъдат използвани до пристигането на спешната помощ. Дефибрилатора в езиковата гимназия е дарен след кампания във Видин, започнала след смъртен случай по време на благотворителен турнир, при който един от участниците загубил живота си. Планински спасители в Банско са помогнали вчера на участник в маратона Пирин Ултра, съобщиха от Планинската спасителна служба. Той не е финиширал, намерен е и е свален без проблеми, обясниха от службата. През нощта в планините е валяло почти навсякъде и терените са мокри. Времето е доста хладно, а вятъра е умерен. Съоръженията в курортите работят. Туристите трябва да са с по-топли дрехи. Според прогнозата, в следобед се очакват дъжд и грамотевични бури, така че хората трябва да слязат по-низките части, посъветваха планинските спасители. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Елена Рибакина победи Арина Сабаленка с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 2 във финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис и спечели втората си за сезона и общо трета титла от големия шлем. 27-годишната рускиня, която се състезава за Казахстан, вече си беше осигурила първото място в световната ранглиста от следващата седмица. Тя триумфира още на Уимбълдън през 2022, както и на откритото първенство на Австралия през януари тази година. Рибакина е играла вече 3 от своите 4 финала за големия шлем срещу Сабаленка, като има 2 победи и 1 загуба в Австралия през 2023 година. Тя има и 8 победи от 18 мача срещу състезателката от Беларус. Сабаленка пък има 4 титли от големия шлем, но вече и 5 загубени финала. Родената в Москва Рибакина става третата състезателка през 21 век, която печели в една година откритите първенства на Австралия и Съединените щати след германката Анджелина Кербер през 2016 и самата Сабаленка през 2024 година. През нощта над североизточна и централна северна България ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. В понеделник ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Вятъра ще е слаб и умерен от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. За смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. На 14 септември от 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Също в понеделник от 8 до 18 часа ще се подменят камери при 35 км на първокласния път в района на село Цървеняно, област Кюстендил. Трафика ще се осъществява двупосочно в една лента.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат.

0: АК-24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа.
1: И най-накрая на съседите. Или пък ще се обърнете към бързите кредити. Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението. Имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
2: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Max или Double Max. Различни видове. За 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници.

0: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
1: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
0: Не съм чул.
1: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до ChatGPT.
0: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, сключени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
1: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване
2: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до чат GPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
6: с Тройка на разсъмване
4: и Радио Витуша.
7: С подкрепата на
8: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа.
1: И най-накрая на съседите. Или пък ще се обърнете към бързите кредити. Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението. Имаш

0: че различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
1: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играя хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Започва поредният час по радио Витоша.